0: کی زمینی موثریت کا جائزہ لینے سے متعلق سپریم کورٹ کی ہدایت پر عمل آوری کرتے ہوئے ہائی کورٹ کی جانب سے اس سلسلے میں کارروائی کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا۔ جسٹس جی ایس کلکرنی اور ادوے سیچنا پر مشتمل بینچ نے ممبئی میں جھوپڑ پٹی کی بحالی اور شہری منصوبہ بندی کی انتہائی ناقص پیش رفت پر تنقید کی اور کہا کہ یہ قانون پانچ دہائیوں سے زیادہ نافذ العمل ہے۔ خواتین کے قومی کمیشن این سی ڈبلیو نے سنگین جنسی جرائم کے معاملات میں تیز رفتار عدالتی کارروائی، سخت نگرانی اور پیرول پر پابندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کمیشن نے اپنے ایک بیان میں خواتین اور بچوں کے خلاف سنگین جرائم میں ملوث ملزمین کے لیے موجودہ پیرول فریم ورک پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ بھارت کی سمرنجیت کور آج شنگھائی میں کھیلے گئے تیراندازی عالمی کپ اسٹیج ٹو میں خواتین کے ریکرو انفرادی مقابلے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ سمرنجیت کور نے کوارٹر فائنل میں اپنی چینی تائپائی حریف فینگ یو جو کو سیدھے سیٹوں میں 0-6 6-0 سے شکست دے کر اپنے پہلے ورلڈ کپ تمغے سے صرف ایک جیت کی دوری پر پہنچ گئی ہیں۔ اب سیمی فائنل میں سمرنجیت کور کا مقابلہ عالمی نمبر ایک جنوبی کوریا کی کم شیون سے ہوگا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ سوویندو ادھیکاری مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی کے وزیر اعلی ہوں گے۔ حلف برداری کی تقریب کل صبح کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ہوگی۔ ٹی وی کے سربراہ سی جوزف وجے کو کانگریس، وی سی کے، آئی یو ایم ایل اور بائیں بازو کی پارٹیوں کی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ وہ کل تمل ناڈو کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں منشیات کی بڑھتی ہوئی لانت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس نے ریاست کی پالیسی میں بنیادی تبدیلی اور غیر قانونی منشیات کی تجارت کرنے والے بڑے تاجروں کو گرفتار کرنے پر زور دیا۔ بھارت اور سنگاپور نے دہشت گردی سے مقابلہ کرنے میں معلومات شیئرنگ کو بڑھانے سے اتفاق کیا ہے۔ اور تیراندازی میں سمرنجیت کور شنگھائی میں عالمی کپ اسٹیج ٹو میں خواتین کے ریکرو مقابلے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: آکاشوانی کا یہ پٹنہ کیندر ہے۔ میڈیم ویو پہ 483.1 میٹر یعنی 621 کلو ہرٹز پر۔ آئیے سنتے ہیں کاریکرم شبد شلپ۔
2: ساہتیہ کی اس دنیا میں جہاں شبد ادگار کے روپ میں پرکٹ ہوتے ہیں، جہاں ہردے کے سمندر سے انمول موتیوں کو چن واقعوں کی مالا بنائی جاتی ہے، اس شبد سلپ میں آپ سبھی شروتاؤں کا سواگت ہے۔ شروتاؤں، یہ ماتر ایک ریڈیو کی ساہتک پترکا نہیں ہے، اپیتو جیون جینے اور اس کے ارتھ کو سمجھنے کا سادھن ہے۔ آج اس مشینی سنسار میں سب کچھ لابھ آنے کے چکر میں پھنسا ہے، جہاں بھاونائیں شونیہ پر پہنچتی جا رہی ہیں، وہاں ساہتیہ سنویدناؤں کو پنرجیوت کرنے کا پریاس کر رہا ہے۔ ہم اس پریاس میں انورت پریشرم کر رہے ہیں، تو آئیے اس کاریہ میں ساتھ دیتے ہوئے بڑھتے ہیں آج کے سمپادکیہ کی اور۔ میں ہوں آپ کی ساہتک ساتھی رانو سنگھ۔ شروتاؤں، ساہتیہ کی سیما کبھی باندھی نہیں جا سکتی۔ وہ لوکوکتی تو آپ کو اسمرن میں اوشیہ ہوگی، جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کوی، ارتھات جہاں سورج کی کرنیں بھی نہیں پہنچتی وہاں ایک کوی ساہتیکار اوشیہ پہنچ جاتا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ ساہتیہ ماتر ستیتا پر نربھر نہیں کرتا، کلپنا پر بھی نربھر کرتا ہے۔ ساہتیہ سجیو اور نرجیو میں بھید نہیں کرتا، وہ پرکرتی کا بھی ورنن کرتا ہے، وہ کسی وشیش ویکتی پر ہی کیندرت نہیں ہوتا، وہ عام جن کو بھی استھان دے دیتا ہے۔ آج کی سمپادکیہ میں جس ساہتیکار سے آپ کا پریچے ہم کرانے جا رہے ہیں، وہ ماتر ایک ساہتیکار نہیں تھے بلکہ وہ تو ایک سوتنترتا سینانی بھی تھے۔ جہاں ایک طرف وہ کرانتیکاری کے روپ میں سوتنترتا کی مشال لیے چل رہے تھے، تو دوسری طرف اپنی لیکھنی سے بھیبھیت پرتنتر بھارت کو طاقت کی آس دینے کا پریاس۔ بہار کے موتیہاری میں جنم ہوا 8 مئی 1928 کو رمیش چندر جھا کا، جنہیں مکتی کامی کوی کے نام سے سمبودھت کیا جاتا ہے۔ انہوں نے دونوں ہی بھارت کو دیکھا، سوتنتر اور پرتنتر بھارت۔ انگریزوں کے اتیاچاروں کو بھی دیکھا اور سہن بھی کیا، اسی پیڑا کو انہوں نے اپنی رچناؤں میں استھان دیا۔ ان کی کویتا چمپارن کے کھیتوں میں چمپارن ستیاگرہ اور نیل کی کھیتی کرنے والے مزدوروں کے سنگھرش کو انگت کرتا ہے۔ کویتا کی پنکتیاں اس پرکار ہیں: